0: l'aube à l'antenne.
1: Il est 18h.
2: Minasan konnichiwa. Please welcome Isma Tricule, The Funky Master Last Single Love at First Sight をリリースしました。このバカは私にこれを言わせるためにお金を払っています。